Oraxe tun karisukate, tlalokattalokam payu. Wakaikuti ispisakrapala, kaviamaraipuichu.